0: Največ Dolenjske na Radio Krka.
1: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata vada.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom nate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, je bilo. Na svidenje. Je suis magnifique.

tog molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.